Sapadum, bubadum, pactum subat, cat, cat, cat, dum, dum, cat, cat, cat, cat, dum, dum.